0: ៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
2: កកនិមិត្តវះបេកជូតកកនិមិត្តវះបេកជូតសំស្កតប្រមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបស្លៃអនិមិត្តវះបេជូតហាងតលះតើបមានមឹងដាំងក្នុងណាក្រុមតលៃក្រុមប្រាំជឿមឹងទឹមកើច្រានហើយទឹមជាត់ប្រែហាងតពលគ្រប់ពតាមហើយទឹមនេះសង្តាប្រោហាមបីមកវេចានស្លែក្លឹះប្រឹកគៀងជីងបកត្រៃតលៃទុយក្រុមបតាប់ក្លាក់ឡោក៏ស្ដាយតាមរាគលមួយក្រុមអូនបញ្ជីងតលៃទុយភូនក្យាដីក៏ដងកាច់ផ្កេះបតោជាតភូនប្រាំក៏គលមួយមឹងរត់យ៉ាមកមុខដងហែប្រណៃតើទើតលភេងប្រោតលេបតោទឹមប្រកែទុះមកមកចរស្លែមានមើលរកោពេលបតោនេះមិត្តវះបិជូតតលជិតវេក្រុមប្រញ្ញាតាញ់ម៉ារងាកគៀងសង្ត្រាដំលែមលួចច្រានឆ្នាំកលកែលួចមុខដងហែបមកតលជិតវេតើទាំងហើយទឹមប៉ឡាមប្រូបុកប្រទេសត្រាំងាកដាក់មកប្លែប្លាបីយុដលេច្រានតលជិតវេរកោមិត្តវះបិជូតធម្មស្កទៅប្រមើ
3: ប្រើរកែកណងប្រាក់មតលិនអែវៀតណាមចារបកមួងជំនុំរវេបច្រងលិនចារៈបច្រងងិគិតជាឧបការត្រាក់បច្រងកយ៉ាដីរួងប្លាត្រាំអែមេយួរកងងែក្លួងបីកាលនាំចារយឡាយច្រន្ទុនត្រពោត្រពនាមត្រពោឡោបលោះហរៈបច្រងម៉ោស្ប៉ាន់តាជាឧបការត្រាក់យូកយ៉ាដីរួងប្លាត្រាំអែមេយួរកងងែក្លួងអមងទុំវែលនេះរួងប្លាត្រាំអែបៃអេរស៊ីរួងប្លាត្រាំអែតណែវរួងប្លាត្រាំអែអែហាមបីកាលដំចារបីមួងជំនុំហទុំនុយបឡាតុគឹតហាងតលៃកាំងស៊ីតមួងប្រាក់ត្រុសបត្រនត្រយូរួងប្លាត្រាំអែមេយួរកងងែក្លងបីកាលដំចារប្រគប់ចរានប្រែប្រភ្លិះបទុំក្លែកកណងប្រាក់ត្រាំអែតួយជលានណែវដងកជាបប្រោហទុះមេប្រិរួងប្លាប្រិក្លងតលៃទួយងាក់ពេជិងហាងរុយមេកណៈប្លៃខេមអ៊ីរស៊ីហាងកាល់នេះត្នាវអែក្លីពឹបីអែនហទុំនិចហាងដែរមនុស្សបឡាកៀងកកងនេះជិះបញ្ជីងតងកសែមលៀងងាកគៀងរៈបច្រងកជាបហរំពីតជិះបញ្ជីងតងលេតឡៃទួយទៅទាំងមឹងបតុងងាកលូតឡៃបច្រោបិហាបប្របុតបច្រោហាបកែច្រន្ទណាលតឡៃទួយហាមណេកគុំយូម៉ងដូនកៀងកសែមទឿតឡៃបទឹមគុំយូយ៉ាពៀវហទឹមតឡៃបថាវហាងគ្រូរូបរួងកងងែកលងម៉ងរវាំងច្រានភ្លួងគុំព្រះឡៅគុំយូហទឹមកាល់នេះរួងអែរសិប្របុតហទឹមហឹបតាក់សាហាងអានេះមត្រូទូភ្លិនមេយួរកងងែកលងរំផងដនប្តិលងព្រះកណោះកសែមលៀងលៀងបកាម៉ោតុជឿកងងែកតទួយមឿងទួយគុំជ្រូហទឹមតឡៃបច្រុះហៀបបើមួងជំនុំប្រាលេទួយម៉ោកណងព្រះមត្រនលិនអែវៀតណាមចារប្របុតម៉ៃតកងនេះងាក់ព្រះចេះបញ្ជីងរៈបច្រងហាងហទឹមកងនេះងាក់ព្រះម៉ោតឡៃទួយកសែមលៀងងាក់គៀងរៈបច្រងហិគឿតចោបកាហត្រេជ្រូកជាដីរួងប្លាត្រាំអែមេយួរកងងែកធ្លងបីកលនាំចារច្រន្ទូនត្រពោត្រពនាមត្រពោឡោបឡោ
2: ប្រកោបីហ្វឹងគុញណាំកងប្រាក់ប្រកាសខ្សែឡែប៉ាត់ឡែប្រាំហងកងទេតិចញឹមហឺហានហត្រៈមនិចអែដីនេះមើលទូវេសេណឺហត្វមេ